kuri bakin le wisana ti ko som la yura yeli aga na ta noko be pa sin de bana sina